0: You know, so asem no tie watwam nyina ne se yamfo anfa kwan paswa emfa nhye ho nyem sa to so na mo na report it onikro no to their managers na mo deal with the person na o issue no so no omo timi hwe na omo attend to it emao right so ya ne se wi no ye beto aso star doctor e wa ha yeah enti ye be ma na kwa ba na ene nkomo kakre ho no yene na di nkomo na Friday na na show no formula bi ana ho enti ye kono style bi ya bi ya e be kono na che se weni be bounce wa na no sia bo na ye kwifi na ya kwoshe weekend na se anu no ye ni obi eni asem enti ye ma star doctor kwa ba na fi ene nkomo kakre ho no abwain ewe no ho iwia ko fiscot wa around na fi ye de no so atoto aso na fi ayagite da ne adeade a ene kuofu obe ne ba anene mu ni kuo okay ne no so ye de atoaso na ye ko yanimu a ti ento ankopim 66 bobon de bibia be cost of 555 star doctor akwaba
1: enje osu ebra
0: na aponu mu ti sen
1: ya me go so shira me
0: da nyankopon ase won pempen so odi nyina edu
1: sure
0: yes
1: sure.
0: Ne bible ama ayeke se e wo ye so
1: sure
0: great enei enkomo na ye ba bedi no e son we kakra e kwen bena de di kan ye tatis is sadness so we de baye bi na ye na baye bi na ye ni ade ade a Edi na ya na manfo hunu nti edi na dadie na you bet me aka say we die die ya ni die eye baye bi ene ye no obuni be ka say you are bewitched said the canon science ben ena e bet me ada na edi na bet me dead you abra bo mu bet me aka say we die eye baye ena eye no
1: all right edi kind no my mentia Motifu nyina
0: atifu ojos
1: on se obi o ha ne first time or star doctor
0: no kre no kre no kre
1: aha nti star doctor you be a oye abrabo mu nhwehwemu
0: mhm
1: se wo bobra na wo hu abrabo so enioma bi koso wo abrabo mu on ti ase se ye yare bi na ekuti ya wo a wa pa na wadura enkosi aga se o pese utu kwan but e ho kwan to mimie e bia wo pa adwuma bi won sanka e bia wo abrochire wo hwe nkrata won sanka adwuma bi na wo ye na wo pese adwuma ne nkoso wo bo ho ban ma adwuma ne egina adwuma ne nkoso a star doctor me adwuma die no no
0: okay
1: na ene no me pese ye pensen nioma kakrem na ye hu die ekoso wo abrabom
0: okay
1: said the ebe ya wa wote hwa wo ye assessment wo abrabo mu a
0: obetimi ehun
1: se obehun no se abrabo no se de ekọ no enye ne kwan so a
0: okay
1: aha enti edikan no ma menfa ade we nche etiefo
0: okay
1: ansa na ya shege medi na se
0: all right
1: obia wo pese wo bobra
0: mhm
1: se wo ye oba se wo ye bema se utimi hye wakọ no so a
0: Mhm.
1: Abrabono wesi emusio ene enome ene akwansi die mu 70% ewo abrabo.
0: Ya go take akra, ya go take akra. Se akono ise empamu atopase mu ya na okay.
1: Sa pepepe.
0: Eno so ne ho asem kan die ama you.
1: Ni pe bia se wo yo ba wo. Se wo ye be ma wo. Se wutimi hye wakono so.
0: Mhm.
1: Utedue yi utimi de to wo sere ne nchen de solid tape fa ho
0: chetere ne wenya
1: eno nko ano wo abrabo mu oha no wasolve more than 70%
0: sa
1: I'm telling you
0: I just say oha be bredi na mpamu asem ika ho
1: oha wa ye nemu abrabo mu nyina no efa bebre na efidi a wo de sum no efa safa no na da me ba no menya botra ba be yesa anchirechire mu no
0: we can't wait yes yes
1: me ba be chirechire enti no wo ye be ma wo ye oba na wo bobra na wo pesa abrabo ne si wo yi a me se wakọ no hweso akọ no no empa mu de ka ho de ye di akọ ye num